0: Nunca perdones a estas personas, a quien te humilló sabiendo que te dolía, a quien te usó solo cuando le convenía, a quien habló mal de ti cuando no estabas presente, a quien destruyó tu confianza y fingió ser inocente, a quien te hizo sentir mal, a quien se burló de tus sueños, a quien nunca te pidió perdón. No se trata de rencor, se trata de respeto. Este es el programa que te ayuda y te motiva cada mañana, solo en esta tu emisora favorita. Lucas.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: ¿Le han negado tarjetas de crédito, la compra de un auto o un préstamo? Es posible que existan errores impactando su reporte de crédito. Llame a Safe Credit Solution al 1-888-801-1384. 50% de los reportes de crédito tiene errores. Llame y comience a reparar su crédito hoy. 1-888-801-1384. 1-888-801-1384. Resultados.
3: Anota la fecha para la Conferencia de Mujeres del Centro de California. El próximo 15 de septiembre, con la participación de Mia Hamm, dos veces medallista de oro olímpica y campeona de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, como oradora principal de este año. Regístrate ahora en ccwc-fresno.org.
4: Descubre por qué tanta gente está yendo a La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. Porque les encanta Cuatro Gallos y los shows de comedia. Pásala bien, disfruta y sintoniza La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. No te lo pierdas. Cuatro Gallos y la comedia hilarante en La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com.
5: Les habla la consejera y curandera Vanessa. ¿Tienes problemas para dormir? ¿Sufres de nervios, ansiedad o sientes una sombra detrás de ti? ¿Mala suerte en el amor, drogadicción, impotencia sexual, problemas con la justicia? ¡Ya no sufra más! Yo, la consejera y curandera Vanessa, te puedo ayudar. También hago limpias, amarres, endulzamientos, curaciones, saco cualquier brujería de raíz, le devuelvo la buena suerte y hacemos prosperar su negocio. También le regreso a su ser amado, no importa ni el tiempo ni la distancia. 559-213-8910. 559-213-8910. Todos mis trabajos son garantizados. ¿Has visitado a otros sin recibir resultados? No pierdas más tu tiempo ni dinero. Yo, la consejera y curandera Vanessa, no le cobro nada hasta ver resultados. Cuento con más de 20,000 clientes satisfechos. Mis trabajos son 100% garantizados. Le atiendo todos los días. Llámame hoy mismo para que comiences con una limpia y cambies tu suerte. 559-213-8910. 559-213-8910. 559-213-8910.
6: De Los Ángeles a Fresno, la misma fuerza llega al Valle Central. Llame al 1-800-345-6789. El mero mero, abogado Jacob Emrani. Nosotros peleamos, usted gana. Publicidad de abogado, oficinas legales de Jacob Emrani. Licencia de California, 18-55-35. Resultados anteriores no garantizan resultados futuros.
7: Practique estos simples pero importantes hábitos para reducir la propagación del coronavirus. Cubra su boca y nariz flexionando su codo o usando un pañuelo cuando tosa o estornude. Lave sus manos con frecuencia usando agua tibia y jabón.

0: perdones a estas personas, a quien te humilló sabiendo que te dolía, a quien te usó solo cuando le convenía, a quien habló mal de ti cuando no estabas presente, a quien destruyó tu confianza y fingió ser inocente, a quien te hizo sentir mal, a quien se burló de tus sueños, a quien nunca te pidió perdón. No se trata de rencor, se trata de respeto. Este es el programa que te ayuda y te motiva cada mañana, solo en esta tu emisora favorita. Lucas.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
2: Hay personas que saben que pueden ahorrar cientos en seguro de auto si se fijan primero con Allstate. Por ejemplo, sabes que debes fijarte dónde te estacionaste antes de salir del estacionamiento.
3: Creo que me estacioné en este piso.
2: Así es, fijarse es una buena idea. Así que fíjate primero con Allstate y obtén una cotización que podría ahorrarte cientos.
3: Ah, ya casi.
2: Estás en buenas manos con Allstate.
4: Los descuentos varían, aplican términos. Allstate Fire and Casualty Insurance Company afiliados.
5: No te puedes perder el concierto privado. Jueves 20 de agosto, Rainbow Ballroom de Fresno. Se presentan gratis con tu boleto. El Fantasma. Subiendo de nivel. Manda los viejones. DJ Bambino. Jueves 20 de agosto. Entrada gratis para mayores de 21 años. Con tu boleto. Rainbow Ballroom de Fresno. Puedes perder el concierto privado.
6: Éxito 107.1.
7: El verano divertido de Éxitos está que arde. Y nosotros te estamos mandando los viajes más refrescantes del país. Regístrate esta semana para ganar un viaje a Yellowstone National Park. O un viaje al Grand Canyon National Park. O si prefieres quedarte en casa, te puedes llevar $3,000 en efectivo. Visita éxito107.1.com e inscríbete hoy mismo. El último día para inscribirte es este viernes a las 6 de la tarde. Presentado por las oficinas del abogado Jacob and Rani y Éxitos 107.1.
8: Descubre por qué tanta gente está yendo a La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. Porque les encanta Cuatro Gallos y los shows de comedia. Pásala bien, disfruta y sintoniza La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. No te lo pierdas. Cuatro Gallos y la comedia hilarante en La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com.
9: No. A despertarle a la vida, Valle de San Joaquín. Los amo, los quiero, somos los hermanos Kirlan y nosotros seguimos aquí en Fresno, Merced y Baicelia. Este año 2026 seguimos en la cadena de milagros. Si usted no prospera, no sale adelante, no le rinde el dinero, va de para atrás como el cangrejo. Usted tiene más problemas que un libro de matemáticas. Quiero que le despierte a la vida. Quiero que usted sea merecedor de la salud, la suerte, la prosperidad, porque todos merecemos ser felices. Consulte completamente gratis en este momento a través de las cartas. Le voy a decir quién le quiere, quién le engaña, quién le traiciona, si lo han salado, si lo han trabajado. Área 559-250-1320. 559-250-1320. 559-250-1320. Recuerde que los testimonios de fe, las personas que ustedes han escuchado día tras día, son verídicos. 559-250-1320. 559-250-1320.
10: Hola Fresno, soy Octavio Duarte y aquí en el Valle Central siempre les traigo cosas de confianza. Aquí en el Valle, cada familia sabe lo que cuesta salir adelante trabajando la tierra, la carretera y el negocio propio. Por eso les quiero contar que el mero mero abogado Jacob Emrani lleva más de 29 años peleando por nuestra comunidad y ha recuperado cientos de millones de dólares para nuestra gente en todo California. Si tuvo un accidente de carro, una caída o se lastimó trabajando, el mero mero abogado Jacob Emrani sabe exactamente qué hacer. Llame ahora al 1-800-345-6789. Es muy sencillo, 1-800-345-6789. La consulta es gratis, hablamos español y usted no paga nada si no gana su caso. Es muy fácil. fácil, 1-800-345-6789. Así es, llámele al mero mero y tome la decisión correcta, 1-800-345-6789. El mero mero, nosotros peleamos, usted gana. Publicidad de abogado, oficina legal de Jacob Rani, licencia de California, 15535. Resultados anteriores no garantizan resultados futuros.
6: Practique estos simples pero importantes hábitos para reducir la propagación del coronavirus. Evite tocarse la boca, nariz y ojos. Si no puede lavarse las manos, use alcohol en gel. Si se siente enfermo, consulte a su médico y siga sus consejos.
11: Soy instructor, las oportunidades son infinitas. Puedes convertirte en lo que tú quieras.
12: Encuentre centros de educación para adultos gratuitos y de apoyo cerca de usted en completatudiploma.org. Presentado por Dollar General Literacy Foundation y Ad Council.
13: Anota la fecha para la conferencia de mujeres del Centro de California, el próximo 15 de septiembre, con la participación de Mia Hamm, dos veces medallista de oro olímpica y campeona de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, como oradora principal de este año. Regístrate ahora en ccwc-fresno.org.